Tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù kù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ wú kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ủ lô tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wú kùi phù kô nù lê. Yô wú kùi lơ vơ sơ vơ kê yê sàng wà tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phư tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jubè tè mù nè kù rù rù jubè tè mù nè jubè wà tò pram prang bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro akoro kofi isabele le sebu uwi sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumu uye mna bale ugu ila berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare vire ugu re dirwo nyare vire lo chungulu wewesa ulurure.

tên nị bí kê la kà lư ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù vô mù lơ tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ưu quỳ lơ vơ sơ vơ kê rì tù gù gần đà rì rà nê yô kù tù bù vya. Quay tè hù lù tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ưu quỳ phù kô nù lê. Yô ưu quỳ lơ vơ sơ vơ kê yà sàng vô tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê ưu lơ phư tù phà kê sà nê kê prì mà tà tè lù jù bơ tè mù nì yê kù rù jù bơ tè mù nê jù bơ wò tò pram prang bila sebu uu kui te atak pame anake meneke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode meneke lengke pulo dapangu meneke lengke koka tele richevye meneke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi savele le sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fukara meneke lengke pulo mulome mumu ye mena bale owo ku ila gbere ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire owo ku re dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru we bye.

Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần dà rì rà nè yô kù tù bù vya. Kwè tè wù lù tù lè kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì pù kù nù lè. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram pram. Blessable old queen to attack me and knock a monocle link of blue, put where burgunder, cola, so called them a knuckle link of blue. The pangu monocle link of coca till retrieve your monocle link of blue. Mutter mele etinine, e careful like fevy quilla, casa, cora, cora, coffee, several several old pizza, calola, nay, ofale, cataita girl will have a cara monocle link of blue. Mulumi. Muye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe bale la wele mi kuguru Okay.